Na jese makachiro data nya fe number 2 footro. Na se doctor Saba wo ye herbalist. Ne bre aso na. Na me ne babo si a oh. Me suya di. Enti ne ye kanu penifo kasa omo kavia na eye no kure o. Penifo kasa omo ka on. Eye no kura nkasa nkasa to the stance. Yes, o kwa na obi tuni bafu wa nuwa dren wa son, nuwa tiye. Da tiye se muti o. Na papa we menini siya. Midi bibi ya tu me kwa tu dwe mu. Kanete tina unhu obi, na nefu e bosora. Waye bema, na unhu se nefu a balance kakra. Na chese unhu se sika e wana hon. Chese waye boga, kwa tu kwa yin. Kwa nono mni yoma. Ti utu unhu se wedi ye sika e wana hon. Se menini doktor be siye ye. Ena adisuye muno. Ena bibi unhu se. Se nyo obi ya ne fusubiano o yesikani o mo na yale mo na ye yale na adokru nipa no na obaka so eboga oboa bibi na atochema enti enei doctor amama tiase na masua de enso so enti wo bi e wo tie me life de me ka kire wo ne se ene ye die ne die mu nye o kanete tene wo na anka bodie no ana se ntose ne epra ye yim ne yato agu be ena no ntose ne prokra no a Eni bre esikeni brenti na nipa da sani ede aye enuoma ah wodi aye aduane na wakwa kwoto edi enti ene ama esisi ayade na adoso wo system ni mu aduane aprote se bibi te se nto se apromo kwa apro ni nyina no se bi na yede afra aduane ana no kwa de mehwe bibi kwa wo social media na eye masefem se nipa akwase santos emwa ewom ene ade ade he wan horo humpo ene wodi sa amoko ayi ntose proye ene mo ne nyina no odi gu machine no oyamo ye enye so no ubedi binti ene ye wo beto no onye ne sika na ubewu a emfa no etie ne me no kasai aduani